0: le o moli mawina lo walofa o matu te mafuta maletina ai me se pe ona ia funga ina o te ulanga umalava ai te mai matu te o ate foi o e si le fia wana o oe o le papa oe o le matu wola oe matu te sulu fai la loi folo sa te urupa ia matu te talitonu e manui ai i matu fai lo ate i ate oele atu wa fa'a mole mole Angona le nei tina i e lau wha manuianga le atua. I lunu ngau le latau ngā luenga ma le tau mawhai e fuafua ngā le e kā le sia. Ai e wha manuia le sunga le toe ina o le whanau. O le ainga lotu atoa i le afale ma le afale. I mātua se i olava i whanau iti. I ai fuu nisi o tua asina sina mātua le ato toa le mālosi. Nisi ufata o tolia po tonu o maota o ainga po tonu e whale mai. Po fia lava tama i o te ilo o lofa malo wanga le lei. Mana tua le vala au ale ato ni na e meise i mātou nei. Tu ina atua i e o lo i tonu no fuanga o tangata mātou tua. Le li i e i e anga le lei i e ilo fa malo o longa fa mole mole. Tama o nisi fo i o ila atou pe o na e si la fia. Pe o na i e le tina ma fipu le ai. O lo o iai le fale mai le uso ya ato ni na. E wha pēnā fu o nei e le tamā i atau ili ili o stamā o le nu o mai Samoa. A lo wha tali tali se tei mi awa no ai le whale ma i mō i a molo le tau tonga. A o nei mea o ma tamā mātou te loto se tele ma tali tonu. I e le tei mi a o e le atua le tamā mō mea o malawa. E le tā pēnā i na le tei mi mō le tamā i atau ili ili. A i e anga le leima e tau se le tina o iei o i e te tonu o le whale mai. Ngase ngase foi pio ta ua ya le au malili o ama i o le tino o lo fia ngai. Ia malita maa malitina i o tia i lau fa maa lo longa sau sau wina i lo tau te ta ua. Bila mantu ina mai le nei tina i le fa pito lo na lo fa na o ia malo na ainga. Lo fa na e ka le si o e o ngā lulua i a tinu e mamau so se fe au ma se ngā luenga. Me o foina lo la tau sui fua ma le o lai tā lai i lau tala le lei. Ta mai fa pena ina ona tu ina tu ya te oe. O lona ainga i siana whanau. I e nisi o ngā lulua i le nei pō. I e yele fa manuia ngā lau fio. Ta mawa e si la fia. O te leo nisi o le nei e ka le sia o aloma whanau lo ta api le lulangi. Ngā luenga o ta alonga. So se mea o le sa ili manuia. Mo le ola i te tono ainga ai o oe o le atua. E ona le mana ma le malosi umalava. O lau ta ita inga, ma lau awa lofa e wha manu iai, pe vavava mao i fea, no nofo ai, ai ta li tonu oe o le atua e te afio i mea umalava. O lau iai lau wha malo o longa o lau tau singa ma lau wanga lele. Wha manu ia ato ni na ta ma, wha mole mole, ma upe ia le lote tele i ona bala uina i tonu o lau ngā luenga. Ma upe ia le nei tina a, pe ona tofi ai o ia le atua i te tono le nei ngā luenga e au au nai fo. Ia maua ia le lo te tele ma le whaatua tue ma whai mea o mai a te oe. Whaftai tele la vai lo nā lo fai le whaapito na o ia ma lo na ainga. A lo alanga pia ma vala au. E na ia manuia lana e ka le sia atoa o na ainga ma wō mai e masani. Io te salo le ta maa wha amole mole lava. Ta maa ngalo fo ili neiti na o hani lape mani se o oi o le atua e te alofa o le atua tu uava noa. Fa pe nao na e fa maa ngalo ma sau sau ina o ia lo toto ta ua le atua le ta maa. Ia manuia a to nina ma le ainga nei vai a sa i ta pe na nga pe lava na masa ni ai. Ia i pe alo fi le mu. Ia o te talo lea ma le faftai te le lava le suafa manu malo. O Yesu Kiriso le wha o la lofa. Amene, ma amene. Aftai, numero masani, o valu selau, o li matalutasi, ya ono sa ilava, ta umafai mai pea.
1: Tina ono umafu ta mai le, ta mai ala auli.
0: Aftai, ta alofa la auli.
2: Ara koi fuea la kina, a ver, reko vai pokarama, sunga fa feanga, pea le masani laba. A kuaia, kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua kua ngau ngau kong kong

0: Thanks for listening. Thanks for the opportunity. Bless you all.
1: Yeah, fafte tili lava ilo sunga malai fono ia le mafitang te talo ia ole nawa i fafonga ile tama monisi olo o mafaiona fafonga mai mala malama foi pe ona fonga ina atu le ngana fapertani ia au onanga foi po le saunanga le tama le nepo vi ia lele pa lava langona le nei taimi ia fai mai le fiumpa ia le atu ane saunu ia le tama nei ia fai mai e mafai mai le atu e mafai mea uma ile atua Ya fa mail tu se Filippi o lom ta po fa o lo ye upu masani na pe on fa mail apostolo o te ma fa ya me o mal fa ta si mai o Yesu po lo ta te o li fa ta upu pe on fa ta wina mail fi on pa ya ale atua ile nei fo i tu po a ta te o te talo lo ma te o te mai o li langi fa ta te le lava fa fonga la u fa na u o fa longo ia o fi on pa ya pe on fonga ina la u o na nei Mātou te whaftai e ile atua o nā au fiong pa ia e o a o e whaatonu. So soani, ilo mātou wola mō o e le atua. Whaftai wa e moni ma whaamaoni ma whai mea uma ia te o e le alii. Mātou te li tonu e fwoi ma te tū pe o lala apostolo. Mātou te ma whai ia mea uma ia te o e. Ta alo i e whaamanuia ilo o ona ilo watali. Pio na ia fonga ina nei ia fionga pa ia ili nei pōmo i mātou. Ia ifo ilo whamanuianga ia te ia malona ainga. Nei ifo i vai sā ma teimi umalawa. A wā o lea tua alofa. Whaftei tele lava ifo i atu le vi inga ia te oe. Ilo suafa Jesu. Amene ma amene. Tato mafutang te talo mulo whalo le tele lava o vau te lau o lima tolu tase manitua o le nei taimi o le taimi tāua tato te o maiei te talo taimi vala o maiei funga ina i lumo o le atua o mana onga ia te oele na tato te u ulima whaatasiai le au tāua ke riso ma tato wate i lumo le tamā ia tato talo sanga mōlia pafutai lau sunga le whawhianga inga
2: Ya tinaya tu atu fui le sunga fai fai au ya sale sale lua olo o atau turi ai bidon moa sa si mai mai no uri amerik sa moa lo ya i nei o ta ngase ngase bidon moa o no tu langa fui lo ngase ngase tu atu tatu fui talo ni fui ya fiafi wale fa lo lava
1: Tai, io le nā, wa e whafonga, wa e whafonga i le sau no anga e sunga le whawhia ngainga. Tātou o atu ilu mō le li, mana o mia wa e whawhonga o le atali o le atua le au au nā le atua whai malanga mai, sa ili mālosi mai te tonu fo il nei atu nu, ia tātou te talo. O le atua o ia e fsoswani, nā wa e whawhonga mai o sau no le tamā, ngal fai se au mai e fai lo le swafa su ngal fai se ngai ngam lon fai malanga mai New Zealand ai o oe maa o pio na vat o lo tato vala a wina lea mai lea tua puno wane ave lau te talo fa ma lo longa te le tiute ngā luenga vala a wina ili ni au ona mori ngā luenga lea tua ai le ma fai na fa atau nu wina na ngā luenga lea li ili atoa pe a fai le ma lo lo ina le tino iwe e iei le tū wha le anganga a iei fo i le tū le tino ina ia mawaili fsoswani pa ina wha taunu uina le vala au uina o lana au auna o lea tātou te vala au mana tū fo i wha mai fo le tū si a Roma rona mta upo e sulu fai upo e suma le tolu a wā e whaola ina i lātou uma o e vala au e le suafa o le ali whaola ina o lea o lau te talo ma tātou ta a tātou talitonu luna winga iei le wha malolonga a lea tuom sosoani o atong fitinga ma tūlanga uma tātou talo mo le sunga i le whaife au lo mātou ta mai o le langi o uli ma whaatasi le maftanga te talo le nei lawa i tūpō whaatasi ma lau au auna le sunga le whaife au pe o nei amu moli mai le usoa au auna Pape na aina mātou watch whaatasi ili tali tonu mali whaatua tua. Wawa ea oa o mai ia te i mātou. E mōni lava. oe o lea li i mātou te mapu i ai. Oe le fō mai o fō mai mātou te o atu i ai ma le talitonu ma le whātua tua. I oe, mātou te whātua tua o oe. O lea li i, o lea tua pa ia la o fio. Ai o oe fō o le fō mai o fō mai. Mātou te talo, wa isi la fia la o ona o iai o ia te tonu le whale mai. Mātou te si i mai ma le whātua tua ma le talitonu. U ulima fatasi le maftang te talo le neipo. Mātou te tau soa atu lau au au na iou awalofa. Whaamole mole lava. I tele fe au mga luenga pio ina e fina ngā loai i lau vala awina moia. Ai le me whaere fatau nuin. E leise me tasi lilo i lau sila whangati. A wā o oena e whaia le nei atali i le fatusa. O oe lea tamaa whaftai. Ai le me whaene whaatau nu ina o na tiu te malona bala a wina. Wa e si la fia mea umalava. A wa ea oa o mai e mātou te talo. Mātou te le no fuai. E te tau na mātou sa ili e maua ia te oe. Mātou te o atu e tau so atu le whaatua tua. Pe o tangata whai mai na si i mai. Wale e mawhai wale o fili fale. Ai sa ili ma uo atu lunga le tau lunga le fale. Ma tutu mai ia te oe le ali i Esu ke riso. Tutu watu ia te oe na wha penana e fetala iai. O ma lo lo wha ma ngalo ina tula i avale moenga. Wha penana i mātou le nei pō. Mātou mafutanga te talo atoa. O mātou u ulima ma le wha atu atua ma le sā ili. Sā ili ma tu ina atu lo watali i lau au au na ia te oe. Wha amule mole o atoa nga fitinga lo wha atu nu ina. E ila atou wa ea be ia le poto ma lea tamai. Ia o ngā lea me fisoswani o te talo tamā. Ina ia maua lau au ona le soifua manuia. Tu e whafo isia le malosi. E whai o na fo i whaatino ina lo na bala awina. Pe o na e fina ngā loai lea tua. Wha manuia isi o na ainga lea tua. Fisoswani e maua le loto tele ma le whaatua tua. O lo o soifua oe lea tua. O le te talo lea tamai tu ina atu. Fatasi mai, tō umalawa le auwhai ngā luenga. O e umawa e si la fia lea tu e wala uine lea fatifai tāuranga. Lea tō vine, lea e kā le si o e watu e tāla i lau tala le lei. A whai o iei nisi o ngāse ngāse mfata o tō lia. Mātou te si i mai. Si i mai ia te o le fō mai le ngatai mai o le tino. A o le loto o le māfau fau ma le nganga. O oe e mālolo ai. Whaftai ta mā whaamanuia i lau au auna. Ma i iei lo fi le mō. Tā le mal whaftai le suafo Jesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai.
2: Whau au tina.
1: Ia, di ia le atua o le neitai mi pila mo no tau si la fia. Le ma whaena whaangaloina le whaftai. Awele tātou whaftai, atoro nā te whaafonga mai. Ai pe ona o tā ua i le taimi o tōna i le amatanga. Te le ia o tā penanga pe ona whianga iai e meisa fo ili nei aspa ia o sāuninga. Meisa fo ili a whiafi o tōna i at. O le tātou whaafitai le i le atua ona le whaatā waina. O le vai a sā le tātou ngangana sā moa. O le mea lofa a le atua na mai mo i tātou le atunu upele. Tātou whaafitai iai. E whapena aina fo un tātou whaftai pe lawa na utou sila fie tele o mātango fie o lea tua. Tele nei tau sanga o tūtu o tasi, si o tātou o tunu. Tātou te whaftai ei tau sanga i tele sa ili mālo, le tui pōse lilo. E whaata awa ina i ufina ngalo mō tātou loto, le alofa o lea tua mai lawa le amatanga i si o tātou o tunu. Ia e whaafitai ia i lona alofa ma lona angalelei. O mea ia le atou te sila fia mo le te taun tātou whaafitai awale whaatau waa i lo fina ngalo mo tātou loto. O lea e whaelonga ina tele mea tāua. Bi ia i le li ipi ona ufaiat. Tasi nei whaatāua i le nei yaso i te tono o sāuninga. O le vaava ai e meisi fo le tātou ngangana. O le alofa le o le atua. Ese le mānei o le ongole nei fo i tau sanga. Pa mai a fua mai maunga te tele le manui o le nuu. Tātou whawhetai, ese le tele o whaawinga ina, tā ua o nei a fionga pa ia, o nei upu, upu o whapenaana aunga i aile nei vai aso, le ngana sa mo mai a fuo mai mau te tele le manui o le no e pule la va o mal fa o inga ina i tu ma tango fie tele ai o tele tonu le lo fa o le tua o te manatu o oe na ma mai tato le lo fa o le tua o le wa e manui e tonu New Zealand e po fea le ale ngā luenga wa e maua o le lo fa o le tua o le lo fa o le tua na awala mai o tua a tato ma tua o maua te tele ia o ila atou ia na fisoa soani ilo utou sui fua malo o fo iola o te fa aftai e lava ia tala ila ufanau ile alofa o le atua wai ta ua tele ia te aule nga ngana sam tono o tatou uma lava ai e fa matala ia ile alofa o le atua ile nga ngana samo o le mea alofa le atua maunga te tele o fai a onga e vatua le manuia i tono fale a onga, sa atua i le whanau, tono e kale e sia. Whape nga tūlanga umai, e te sila fia ma e iloa le tāua, e o ai le maua tele lava, o le atua soi fua lo sa sa mai manuia, mo i tātou, e pe e se le mana ia fo i tātou whaftai ai, ne iwa e sa le whatawa ino le tātou wangana, ma le whaelunga ina, Whaafitai ai i lea tua. Whaafitai lan teita inga. Whaafitai ngā luenga le nāwai e sā. Bilawa na o avatu. Ese ese mea tupu i vai e sā. Whaafitai e inisi nei tono le whale mai wa te ama i tua. Whaamalolo ngā lea li. Iwa e yesta se le whanau nei a te au. Whaafitai sa ta talo i ai wa puli alofa lea li. Maualo na manuia o tāpena atu e whaimalanga. Ile vai as fo sa mo mo ni fa mo mo nga tau le aina ai sa si ma i ma batu le atali ile atua na ia nga le le ye na fa ma lo lo nga lunga ya tia ina im fa ye no what is sa mo fa tau no ina fo fo nga fa le aina le o man wi fa kai o me ye ya tau mai tata uma e ye me na fa tau no ina va venga na fa ye le atua i lo aina fa fitai Fai malanga atu, fai malanga mai, fufuanga fata atitia. Sa e pupole, pe mafayo na mawa si tupe fatino inai, lea vaenga ma lea vaenga. Wai fa pe na, langona o tato, aina yei lea li. Na faa tamau aenga ina o e lea tua. E se mi sa e lea mautonu, aina feta lai lea li im fsosoani im faa manatu. Manuiai o fufuanga, faa manuia lea tua iha o nganai whanau. Faftai e lofa le atua. Faftai le lofa o le atua na ia taitai. Lana faa malolonga. Ia inisi ni mamai. Woman, manuia o maloloina. Faftai e ese, ese fufuanga uma. Pole taava le fou. Pole fale fou wa inisi. Na ese sata ufatali se fale o iai. Ai faftai. Isi o teimi sapo pole. Pelava le fasoa. Awa anei teimi na wa outou sila fiamma uiloa. Le whainga tā, le tau o le soifua. Ai, o matātou te pupole pēlo to vai vai. E iei le atua e mai ele mafau fau tonu ma le iloa. E wha soa ai o le aso ma le aso. Tātou te wha atu tuai ma wha aftai o mele le uma na whai ele li. E ngā loi a te au, ai le aise me wha atau wā. Mai mea te tele se io o se mei ti iti lava. Po le mea aina e maua i tonu o lo fale. Whawhitai iai i le atua i lo nā lofa ma lo nanga lei. Fufuanga te tele i tono le e ka le sia na whataunu ina. Vi ia le atua. Ia whawhitai ia le atua i mea u malava. Pei o fai mai le a fiong pa ia le atua. Vi vi ia tu ia o tau i le li. A wā e le lei lava o ia. A wā e whaava vau lava lo nā lofa. Tātou fia fia. E le ngata nā na tautala tala iai ia upu. Ai ia tātou langona e moni, e moni ma wha maoni, e alofa le atua, ia te oe ma au ia so u malawa. O le a tātou te tālo. Pangale mātango fio lo wa lofa le atua le tamā. Mātou te langona ma le loto maulalo ma le wha maulalo. Ma le wha tau wa ai o luma. Pangale le atua e, oe o se tamā e ese lo wanga le lei ma lo walofa. Whaftai i lau tau singa ia te i mātou. O le vai e sā a tōpe na mātou fia fia i vai e sā te i tas. Mātou te fo i atu i a te oe, i tai mi umawhape nei, i vai i asa te i tas. E le mawhau na whaangaloina i o mātou loto. Loa lofa mō mātango fie. Te leo tai mi, se longa waieni me o mātou mana o ailea. Ana mātou watu le i a te oe le tālo. Ai mātou tau mawhai ma le loto whaamaulalo ma le loto fie fie. Ia aua aua ne ngalo ya te i mātou. O nā whealo ma malu ma mātou fo i atu e whaafetai alo o lo whamalo uanga lele. O ma vaele vai e sā atoa. Sā whea ngai i mātou u malawa. Au taito o tasi i mātou lau whanau le nei taimi na maftang te tālo ma tangata u malawa. O lo whaafonga mai po whea lava. Tono New Zealand nei po o tunu ui whafo ma whaona mafuta mai. Tūlanga whanei o na pōng. E tamai o le lani. Wa vele nei taimi o taimi e tū whata se ai o mātou loto. Ma le nganga mau lalo ma le whaafitai. Mātou te o tua i mo mōli te le atu ma le ta ele o mātou loto. Whaafitai o nau whaamanuianga o lo ua lofa. O lo ua lofa, o lo ua lofa ua sili la valea. Na e tai tai lo mātou ulu whafo ma le ulu fale. Na e whamanuia, na e whafanga. Na e whasoso ani na ieitai meo lu i tau. Na whapopole valei nai i mātou, ana e iai mo i mātou. Na e whasauina i mātou, whaftai tele la. E moni ai, whamai e ui lava ina mātou, ta vailu li le vanu le ata ma le oti. A le ai lava se mea mātou te whewhai a wā o laula au ma lau tō tō. Na whamafana whanai nai i mātou, Sa tātou sāwa wali whātas, ta mā whaftai tēle lawa. Whaftai fōfuanga ese ese a bātou e kāle sia. Na whātau nu uina le manuia. Pōr kalame whātā atia ilo waspa ia. Mō le whātā waina o le ngangana sā moa malo vāyas o le atua. Ni usila nei, e maise o le mātou wāwa ai. Lo ua lofai, nei tau sanga tūt o tāsi o le mātou o tunu pila sā moa. Ta mai whaftai tele na whaatau nu uina mea umai lo ua lofa. O lau sao ni ngapa ia lea tua whaftai. Ie na tūtū lai whatawhai tau langa i tā lai lau tala li. O lo ua lofa lea lea tua whaftai. I le sao lo tonga. O lau tala le le Jesu Keriso ua mātou fia fia ai nei. Pe o upo lea tunu ua oa oa ai nei faliseu. Ai vi ia oe lea tua whaftai. A puna no watu lau whanau le nei tūpō. Ese ese au whaamanuianga. Na tō ina mō lea whale ma lea whale. Mō lea mata mā ma lea tina. O lea tama ma lea teine. Ngā luenga o a onga o mea umalawa. Whaaftai tele lava tama. Whaaftai au whaamanuianga i tōno lau e kāle sia. Whaaftai o fono tanga sa whai e wai ule manuia. Whaftai lo tali mai o fuafuanga wha le ainga le atua. Ainga pota pota o le atua whaftai fuafuanga uma o manuia o na oe. Ta mā, o la mātou te tālo nā le whaftai. Ai silia na mātou whaftai i lo lofa. Pio na whai mai, a wā o whapea lava o nā lofa mai o oe le atua le ta mā i le lalang. Wa e awina mai e lo wātali i pele e tō tasi. Ina ia le whano se tasio i mātou. Whaafetai, pangā se alofa ina atili. Sa mai ngalo ia te i mātou nisi o mea. A wa e si la fia. Mai le ta ele o mātou loto. Ta lia mai le whaafetai wha le lava a i mātou le nei tūpō. A lo e si la sila i o mātou loto o mātou puna no watu. E mo moli atu la mātou whaafetai ia te oe le ta mālofa. Tai tele lava, mō la mātou ngangana Samoa. O le mea alofa na e a mai mō i mātou. E wha awa wina pe ona mātou fia fia tau te tala i ai. Mātou fia fia, le mea alofa na mai. Mai tū pulanga o tūna i ati o mātou mātua na afua mai ai maua te tele o manuia o le nu. Yo mātou wō langa i tau ave ina pea. Ya mātou wa oa afo ya mātou whānau ma whānau wa whānau. Le tā ua o la mātou wa ngana ma la mātou wa nu. Whaftai ta mā. Whaftai ta mā i tau sanga i tele. Tūtu o tasi e lo mātou wa tunu pele o Samoa. oele atua malou finangalo ua manui ai. Le mafauna whaangaloina mātou te whaafitai. A o tā pena la mātou o tinu, pio na amataina li nei asa, ma le vai e sā mua mua. Tā pena nga mo le whaamna tuina. O le nei vai tau tā ua, le atinu o sā mua. Whaafitai ta mā. Ia mua mua la o fio i tā pena nga uma. Ma ia whae uina mea uma o fea lava. Le ngātai sā mua o niusil nei, ma atinu o uma lava o lo susu e le whaamma lama. Ma vava ai atu whaamma na tuina le nei teimi tā ua. Fa afetai ta ma. Ia fo ile vi inga i ate oe. Ma ate o te talo lea fa afetai te le lava ta ma. I lo suafa Yesu ke riso. Amene ma amene. Fa afetai te te le lava.
2: Au au tina.
1: Ma le lei fa afetai ia. O le na fa afetai lau te talo. Ma ne tua mea uma lava. O ma fai mea uma o na ole alofa o le atua pe lava no bat ele lava upu ele lava le taimi a lo lava taimi panga noa ma na tua fo i le atua ele se me i titi fa fe tai i le atua i mea uma lava le taimi ia wa e si la fia fo le taimi i tatou te fa fe tai ma tu ina atua i fo i le nei taimi o e uma o ngā luenga o lo fia ngai ai tatou avatu avtai Ngā luenga e tele ua filfili ai o tātou tangata o bala uina. Ma tangata umalawa, mana tuol tātou maafitanga te talo. Taimi e te afio mai ei ma usau tātou talo mo so tangata lama. Nei taimi o te abatu foi, atou talo ina ia so so anile atua. Ina ia manuia so se ngā luenga po lungo le ala tele, po tabale, po lungo le ea, fio a i o vaalele, o lungo le samilo loto i vaa. Ese ese ngā luenga pe lawa na whaaleoina. Wa whaangota o. Wa whila ua iei tangata e tāwhawhao. Wa ala uloa mea umalawa o utu si te fia te talo i manuia so se ngā luenga. Le ese ngā luenga e whatau wa. Tā ua ngā luenga umalawa. Mana tua foi o nai security guards. E a batu tu watu nei tei mi tā tala mo so se ngā luenga lava. O la au whaaleoina atu le tele o nisi vai ngai whaamole mole. Puno wanele au tau ke riso whaftei tele lawa ia te oele na o lo e te talo mai o lea o te ilo te o tele o tau o tina whaftei tele lawa ia te oele na o lo e puno ufo i mele matu o ta ma whapena whaftei o lo e te talo mai le nei teimi whaftei lilo mai ava e wan sa no le nei ta ma o lo ma futa mai e wina le vala au mai po uma o lo puno mai e ma te talo foi tūlanga pe o na yeri tātou au tāua ki riso. Lo mātou tamae o ililangi. O lo fina ngalo ina ia whaunga aina o mātou wola. O le poto ma lea tamae wa ewa o mai. Ma wala a wina ta itasi ilia tangata ma lea tangata. E leise ngā luenga e whatau vaa i lo fina ngalo alofa. Le mātou te wala a wai le neitu upo lea tua wha mole mole. Whaftaina e tāli mai le nāwai e sāna manui ai ngā luenga i loa lofa. A le fo mātou toi o atu o oe wha mwe mwe i ai. O le poto ma lea ta mai, ma le whata nu ngā la u fiwe manui ai mea uma. E whata li tāli fo i a te oe pion fai mai la ua fiongo pa ia. Whata li tāli i a te oe toi wha fo wina le tau li a lea pei o le aeto. E toi mā lolosi e tā mo mo e ma le fia fia. Ma le ola faa fo wina e faye inga aluenga. O le poto ma le atamai ma le mātahala e maua ya te oe. Fa te e mātou tālo fi mālanga inga ilungu o le ea i vaa lele. So se i tū o le lalolangi mātou te avatu ya te oe. O te tonu fo e malai vaa lele mātou te vaa iele pisi inga aluenga lo faa tino inai. E i ailo fi le mū. Fa mole mole tamaf so soani so se vaa o folau le vasa. Po vaa whaangota o vaa fea. Fila ua ina ai o loa, o wa e tā whawhao ai tangata. Wha mole mole ta mā, ia e leo leo ma pui pui i ala uma lava i whata unu ina fōfuanga uma. I lungo le sami i le manuia i ate oe le ta mā. A wā o oe le atua e tā pasa aina whai ngā malanga uma i manuia ai. Wha afitai ta mā, ia e tālo mo whai ngā malanga i lungo le lau ele ele. Ta mā, wha mole mole lava. O no fuafi, o ta vale umalava o pasi, o ta vale ave pasese, tama o le pisi o tawale nei taimi e yei loli tetele o lo se ave e ina ma yei o loa i lea fale o loa i le itu o le atunu o le itu o le atunu fape na fo na mata wa aia o tawale tetele o loli se ave e yei o la au o umani tai na mai lau fanua e fao ngā ina mo le fausia o fale ta mamata o te wa aia nei tawale tetele i lungo le awala i nisi o taimi Mātou talo le atua i saonga le mū, wai le fai ngofie le atua, fai ngā malanga. Ai mātou talo i whaama malu au alofa, iei le mātāla ia i lātou o lo aveina nei ta avale. Whela ua iina o loa le atua mai le itu i le itu. So se ngā luenga le atua o malu le malo o leo leo, iei le taimi e lamati ailo lātou soifua ma leola. Ai e maua i la tau le wha utau tai le lei ma le poto ma le ata mai. E wha atino e nai ngā lue ngā wha leo leo. Le atua, wha amule mole lava, wha amanuia i e o ngā lulua i tā vale le whale mai, tā vale le tine i mū. O mātou wa ai e tono ni usina nei nei vai tau, le te leo mū wa whae nai, mātou tālo fo i mole vaenga le atua. I e maua e tangata le mātā ala. I te tonu o fale le atua i mea te tau na fai. I a mātala ma vava ai i mātou o aru mātou wa aia. Li poti mai la mātou o tinu ma la mātou wa aia i televise. Ma mea o lo fale a mai ai le tele o mū le nei fo i māsina i te tonu o ni usina nei. A tālo mō ngā lue ngā e o ngā lulue pio na mātou o vātui. Fui mū. I saonga le mūlo lātou wola, i a maua le poto ma le ata mai, e whaatino ina ai e lātou ngā luenga fisoswani. Le atua o ta avale le fale mai, i e ngā lulue ai le atua o lo o mua mua na o atu, e vatu le fisoswani mo so se tasi le atua. Whaafitai tele lava i a maua e ngā lulue, ma e feoa e lungo de ta avale le mātāla ma le alofa o la wafio. So se ta avale lava tamā la upasese, Wā ngā luenga umolo whātinoina le atua. Tālo moe o ngā lulua i lungo le ala tele. Lo whātinoina, lo eliina awala, lo mātou wa aia. Vai e so uma, vai se... Lea vai yaso, ma lea vai yaso, le sui o lea malang. Ma ngā ala fou. Tele o fale fou, wā tina e lea pitonu uma lea pitonu. O whāpe nā fo ina mātou loa le tele o e ngā lulua i lungo le awala. E o la fo i nei tu pōta mā. Wha amole mole, i a malutia ngā luenga umalawa le ese ngā luenga e wha atau wa a le atua. Ue ngā lulua i te tonu o fale mai le atua, fe toso a ina o mai le atua. Wha amole mole, i a manuia nei ngā luenga le atua. Ue leo leo pō, so se security guards le atua. I a maua i la atau le mātala wai la matia fo'i. La atau soifua ma leola. Le atua e mātou talo. Le aise ngā luenga e whātau wā o ai lava o ngā lue le atua. Whāmure mole ta mā e ngālo ia te au ma i mātou nisi o ngā luenga. A e tisi la fia so se ngā luenga e o ngā lulu e te tonu. I te tonu so se a la leo le nei fo i tū pō le atua. Whāmanuia ia lātou ngā luenga. Pio na mātou o vātu le atua e le aise ngā luenga e whātau wā. E tā ua ngā luenga uma. Iai e whewai. O tono o mātou ai tele au kilani le taulanga tele. Mātou te iloa le to tele o e tangata e whewai. I scooters le atua. O tangata e sāva vali i valua pō. I te tono o le taulanga ma le taulanga. Mātou te talo i saonga le mū. I la tau o whewai e mamā. Mamāo ni mala mani pōpua ngā. Wa tei mi whape nā, mātou tālo whapitoa ta mā. Iei nisi e mumua i whafo fale o loa. Mātou te wa ai e mumua i whafo tangata mātou tālo le atua. Ia malutia i lātou awane iei nisi o atu. E wha o ni mala mani pōpō ngā i nei tangata. O loo mumua i whafo fale o loa. Whafo lea fale ma lea fale. Mātou tālo le au angelu. Ia tausia nei tangata le atua. Wha mole mole. O lau whanau, o tangata e te alofa. Mātou te tālu mo le whaamalu malunga ma le leo leo, o le leo leo mā mo le lei. E te whaamamalu au alofa i lungo nei tangata. Ia owane i o iai mi mala mani pōpō ngā o mālo lo i lātou le nei pō. Ta mātou te tālo lea, wa e si la fia o mea umala wa e so o se ngā luenga o lo o fai e so o se ngā tele nei tupo e tā ua nei ngā luenga umala wa tamā le e se ngā luenga e whata wā ia e angale le yat tamā ngā luenga lo o te whatinoina i te tonu o fale mai o li ima tamā i ta i tau soifua o e wa e ave ia i le poto ma le atamai o e ngā lulu e tonu le fale su e toto o le wha ata so o se ngā luenga le atua ta mai o ngā luenga umalawa o e o lo vea ia i la ua fio e si la fia ma le iloa e awala ma ia i lo walofa o vai la au o fua la au le atua wha pena na ia i lo wanga le lei le atua ma tau talo wha pitua ia maua i la atau le poto ma le atamai e fesoa ni e tua i mawhaatino ina o lātou wāla uina. Ai mātou tālo whapitua moe o ngāse ngāse. Tōnu ane i no fuanga, ma no fuanga tangata mātitua ma tōnu maota malawa. Ta mai oe o le fō mai o fō mai. Mātou te si i mai le atua i ate oe tau so atu. Lātou umalawa i ate oe wha mole mole. Pa i atu pa i ane pa i folo mana wha mālolo i ate i lātou. O āti ngā mawhainga tā ma mai o le tino. Mātou te avatu i āte oe oe o le atua lau whai tāpena ina e la awa fio. O tonga fitinga lau wha mā lōlonga le atua. Ai e sau sau ina i lātou mai o lātou ulu se i o le alofi o lātou vai. Lou toto tā ua e mamā mamā ngalo ai. Ai e whaafitai le atua. Whaafitai mātou talitonu lau wha mā lōlonga. E mā lōlō ai i lātou. Ia vi ia lava oe, te lava o tono fale mai, palo tangata mātu o tono ainga i maota malao po fea lava. Mātou tau soa atu male whaatu atua male whaafetai, lau wha malo longa le atua. Beona e whetalai aua aua ne ipopole i mātou se metas, ae whaelo atu mea uma i ate oe le tatalo male whaatonga, male whaafetai. Mātou te whaafetai mo lau wha malo longa. Ia vi ia lava oe. Whaftai tele lava tamā, mātou wāla au. Whaftai se ima le tele o nisio tali lilo mātou loto tamā. La tā lo tuai le atuai, wha mole mole i mana tua o eo tōngi sāla i tono fale pui pui. O e si la fia i lātou uma lava tamā, ala mātou wāla au. Tu ina atu pēr lau whānau, ia te oe. O e si la fia mea uma o alātou whātamala, o alātou whāle tonu le atua. O oe o le tamai te alofa te tu wava noa. Mātou te tu fo le vālea ma le loto maulalo. Sai ma lau fina ngalo alofa. Pāfo wina le fia ngainga ma oe le atua le tamalo. Na o lau suafa Yesu vāla awa tuai nei. Amene. Ma amene. Aftai lau te talo. Bi ia lava le li. Aftai tele lava. E lau te talo ma lau mafuta mai. Lo whafafonga lava le atua i lau wala au i le nei fo i tu po. Tātou avatu i le atua le whaatai lo nā lofa ma lo nā ngalelei e whaia lava le fina ngalo le atua i mea umalam. A o tātou tātou te wala au pea ma sā ili atu i ateia. A wā olo na fina ngalo lea mo i tātou pi o na ia o o mai i ate i tātou awa lava nei. Mapulo tātou wāla au, o ia lava tātou te maluai, i mea uma lava, pia lava e mafuta mai ai, ma e whaafonga mai ai. Ia, o le teimi lava le nei o tātou tāla sanga. Ia e liuli walo mai ia te au, ma ia e alofa mai ia te au. Ia e fua e mailo malo si ilau au auna. Ia e whaiasa whaelonga mua o te lele iai, ina ia ouloa ai, Eo ino ino mai ia te au. O e lava lo mātou wali, e te fsorsoani mai ia te i mātou. Ma ia e wha mawhana whana mai ia te au. Vi ia le atua, o le te tālo ma le tu inātu o tā vita sa ai nātu ailo na loto le ali. Na ia anga le lei mai le ali ia te ia e wha pēnā fōi. I tātou tātou te wāla au pēr, ma sa ili atu ia te ia. Wai le aise tasi tātou te whaamue moe i ai. Wa nā o ia lava e tali tonu e mali ai o tātou ma nā o i mea lei umalava. Ai tātou te sāva vali ma le whaatua tua ma le tali tonu. ele tu la fo ina itata o eleli. Faftai e kalesia ke usia no umalava. Faftai ele alofa le atua e awala mai lau titalo. Faftai o nai te faafonga mai o lor. So i fua manuia fo le sunga le faafengainga. Le house of prayer. Lo ma au au na fatas faftai lau titalo. Lo manuia fo isia mata unga alue nga ya te umale tamaa. Male ai nga lo tu tel tonu fa pena fo e kalesia ke usia no uma vai fo nai fo tanga sia mato fo e kalesia tu fatas na awaya te ile son fo vai so tuna ye tsuni ye sa ta fo ye lo te talo mo e kalesia mo moli te le mai le fa tai lo uma nuia e kalesia uma fo tanga ye mato tu tu ai metsal sala no e me lo fa tau no ina o lo fo ina ye ile ola le e kalesia male e kalesia mai sa o fasoa ia i olo o tātou te tālo mo e kālesia i pō umo sa te itasil tātou mafitang te tālo. Lea vea ilo o leo fai masuia, mātou e kālesia Congregational Union of New Zealand, mo lia toile fātai tele lava, ia te utou uma lava, ia utou te tālo olo o manuia ai fō i mātou ia, ia mātou ngā luenga olo o fatinoi nei tonu la ngā luenga lea tua. Befu an au au nai ile tu o le tau vini. Ai whaftai o mai e tātou tālo. Tālo mo le sunga le whawhia ngainga ma le whaletua. Le house of prayer ma le ngā luenga. Tālo mo e kā le sia ke usia na umalama. Ma na tua pi lava na uabatu ma le whaalo alo. Puno wane, a tālo mo le lauwhai se au. Mo le au au nai le atua i te tonu o lau tau whatawhai tālang. Pāmole mo le lava. Wai nisi o mafuta mai le nei tūpō. E esi la fia le alofa o le atua i tono lau tau e kā le sia. A tālo mo le au fai ngā lue ngā le atua. E le fai longa tangata le whānau o le atua. Tātou te te tālo mo au au na uma le atua le fata fai tau langa. E kā le sia ke usia na umo le fionga le pātele. Ta mai ta isa. A pēnā tātou tālo mo ilātou. Sunga li sea, wha pēnā tau si mita ngā luenga. Au tue ina, pēnā sunga i wha whia ngai tau langi. Au profeta i lātou umalawa. Pastors, o te akono, a whiongai te akono po tū toa le ngā luenga le atua. O le au whai launga, wha pēnā o sunga i au hao. Tātou whaftai i le atua le whao ngā ina o le soi fua ma leola. Tala ina o le tala lilei. Faftai tele lava i au tau talo mana tua ngā luenga whātātitia. Ese ese la wha mole mole, talo mai mo se wā o ngā sā. Pā mole mole atono lo wha pēnā. Mo nisu e kā le sia lo e wha fonga mai awa, awa i fo i lau tau e kā le sia. E le Sunday School Union in New Zealand. Ia e wha tino ina umasu e ngai tolu wha i unga asfareile mun muli as to na imale sā muni muli o le masina i uni to e tolu vai as wha tino ina ia o yesu e ngai su e umama i eli teleo e ka le sia ke usiano per pileane lotu e ka le sia e wha ka sao nisi e a waifoi a pēnā fo i mātou e le e Congregational Union New Zealand papatisa rot papatisa mani teleo nisi e ka le sia e su e su enga nei le ngana fa Britania ai e se e fo lava su enga e fai le mato lava e kale si le ngana fa Samoa ai te talo mo su enga ta maiti ma neia ta upolo o inai te talo mo ngā luenga i te tono le e kale si fa le mafta ngā tina au fai pese ngā luenga ese ese praise and worship teams yei e kale si e fatino inai le vaenga taua e talo le au tala au, whamole mole lava tātou mafutang te talo

Paptai tēle lava. Paptai a wā o awa noa tā ua wa e a mai am fai na mātou o mai whātasi. E tei mi whapenei vai a sāta i tasi. Mātou teo mai e mo mōli atu la whaptai tēle lava. O na o whamanuanga ese ese leo langa. Leo lalolangi o loo mātou iei nei. Ai whaptai tēle lava tamā wā. O loo mātou Ati nae, matau tua mō lau ngā luenga le mea mātou te mawhai ai. Mātou te whata mālai nisi o teimi tamā. Ai oe ole tamā tu uawa noa, oe ole tamā e te iai mo i mātou. E te fsoswani pē ma e whaalo te tele mai ina ia mātou wha mālo losi. E tau le tau le lei mo oe le li. Whaaftai tamā, ola mātou te tālo le atua whaaftai. Aftai au whaamanuianga i te tonu e ka le sia ke usia na umalawa. Whaaftai ilo walofa malo wanga le lei. Olo o tau mawhai e pēla u whanau. Ina ia whaapena na watu e whai nu umalawa e whai mso o peona e whina ngaloai. Le atuai mātou tālo whaamule mole. Ie e anga le lei te tonu e ka le sia ke usia na umu o lea tō vine ma lea tō mine. Whaaftai wa ale malama lama utua na iatu. Sa ufale tuai lau whanau tisale ina whai te to o malu malu. Sa tapu ai, whaafafonga i upfolfola ina, sa vivi i o vi inga, o ta ape le tangata, malana mea lofa, whaale anganga. Ta oso inai le nei vai sa ma le olanga le atua whaafatai. O mea ia le mawhaona mātou whaangalo ina mātou te fo ia tu lawa e whaafatai. Ai o oe o le atua e, au noa ma oe le mawhaia se mea tasi. Oe fo ole atua e manuia. O anana mātou whaatau nuu. Ai a mātou talitonu ma whaatua tua ma talitonu. O mea uma mātou te whaia e vi ia ai oe. Ma le whaarua luina o lau tala lelei. Mō nei, mātā e au se i o le whaavavau. Le atua e whaaftai tele lava. O le te talo le atua whaamanuia. E ka le sia ke usia no uma lava i lau au whaingā luenga. Whaaftai ta mā i e na ngā lue tau sangai te le o mai. Alo o ngā lue pēa ma tau tua i tono lau ngā luenga. O e o lo o i te tono e ka le sia o au ona. So se whatawhai tau langa whaaftai le lotu tele. Ta mā i e maua pēa le fina ngalo alofa o la o fio. E ma whai e na whaatau nu uina o vāla a uina e fo i atu le vi inga i a te oe. Ta mā e whaamanuia i tāpenanga. Nai whanau ia o ngā sā. A o i nai lau upumoni e se ese ngā ngana. Nisi o lo o ina ngana whapetania o le telo i mātou o lo wha o ngā ina le ngana sā mua. Po le alawa le ngana al Pasifika o lo o i nai lea e ka le sia ma le e ka le sia. O le tā ua o le o ina o lau upumoni le atu o le tālo. Ia maua e au au ona ma mātua le lotu tele ma le feelinga. Bioina whai mai, e a fua mai maua te tele le manuia o le nuu. Ia oa opea, ma oa opea e mātua. Aua lava ni wha vai vai e maiseo e ka le sia i au au ona. Ha oa opea le upu moni wha nau mau ngā tupulanga o mua mua tono e ka le sia. Wha manuia i au tala vou le atua, ngā luenga wha ale au whai pese. So se tūlanga lava tamai whai e lo vi inga le atua. Whaamanuia i ngā luenga umalawa mafta ngā tālo atina o ta māma tūlanga umalawa wale atina o le manuia. So se ngā luenga le atua tono lau e kāle sia. Ia whai e vi i ai oe. Ale me silio na tāua. Ia o oina o mātou tangata. Ia te oe malau whaola tanga. Ma ia mātou taliina o Yesu Kariso yo mātou loto. E avea mō mātou wali i mō mātou whaola. Ta mai mātou te whātu ese, ia yo mātou se mō mātou leanga. E le ata o toa i mātou ntanga te whāta mala ma leanga sala. Mātou te whāma, whāmune mōle ta mā, e whāma ngālu e kāle sia ke wisiana umatū le vālea, le mafutang te talo le neipo, mātou tū le vālea, whāmune mōle, o āni, mea le tau la wafio, o lo whālawala vēnai ngā luenga. Ia whātou ila loina ilo suafa manu malo Yesu ke wiso. Soli palaina le ulo le ti apolo.
ai

0: whapena o na whamawalunga ina lau vi inga ma whaonga ina o mātou wola mō oe malau fe au malau ngā luenga. Ta maela mātou te tālo lea, si la fia so se ngā luenga lo whaonga ina ai lau e kālesia, a se singa i tono maota ngā se ngase. Whaatino ina lea lea tua ma le fia fia ma le whaatai, o le sōsoani atu i e le o maua sa sōsoani, la le awala whaatupuina i tono mātou loto e mātou e kālesia, e tau solo mua ia te i mātou lo mātou wālolofa isi. Awane i o mātou whaelonga tangata, be mātou te whaamasino atu tamā, a o ina i pēr i mātou ina i a mātou maua lea lofa i so se tas, wā lo fina ngālo lea mo i mātou lau ngālo inga pa ia i o te tālo lea tamā, whaaftai tēle lava, ia i whaamanuia i le alua lau tala le lei, i le lalolangi a toa, ma ia i ailo file mo, o le wāla au lea ma le whaaftai tēle lava, Ele sua famano malo o Yesu Kristo. Amene, ma amene. Fafte tele lava, la usunga fa fenga inga ne it sava la au, ele ai.
1: Fa wotina.
0: Ia faftai, ia pela vona e si la fia o le alofa o le atua, ele uma mo e ma pangale e se lo ta fia fia te te vava ai pela vona o avat, te lo taimi fa pene ioe. Tātou te vava ai atu ma le whaftai, taim fuu tātou tālo sanga pe lawa na e sila fia. Whai unai le tātou maafutanga te tālo. Tālo lava, e isi tāsi o whafonga mai le nei pō, le mawhau nao o mai la wala au, mana tu atu o le te tālo. O e whafonga mai ai o isi me o maafati ai lo fina ngalo, lo loto au e te whavai vai, au e te loto vai vai. Ia e tali tonu ma whaatua tua. O le nai ei lo wali, fai mai o le li o lo u leo leo maa moe o ia, e le eise me te mati vai, e se lo ufi fio tau tala ia u leo upu, mai e le eise me te mati vai, e le o tau tala na ni tupe, le ai, pe o te lo te mita ulo le mati va fa pe o le tupe, po le a, le ai, e le ai se me te mati vai, o le a lofa o le a tua, o mea umalava, o le tau singa o e le tino loto ma fau fau ma le anganga, fa a, ngana ina o ele atua, e wha oloa ina o ele atua, wha mawhanawhana ina o ele atua, ele se mea, mai ele se mea, o te mativa ai, tātou wha whetai ai, e wha whonga mai le nei pō, hawe lau te talo, e ma whai mea uma, e le ali, le ai fo se mea tātou te mativa ai, o le ali i fo i o lou leo leo mā moe le lei, e so soani i lou lufafo ma lou lufale e manui ai mea uma. Nei taimi, su e lou whamalama, tātou te tālo ma lo tātou o tino pele o Samoa, mai se lava fo i nei tau, nei taimi o le nai le o tue pose li lo lou sila fia ma lo tātou loa. Me o lo te tupu le lalolangi atoa, ai tātou te tālo lava ma le whaftai. Tlou lava, se i o tātou fo i malawa, se i o tātou te tālo mō le lalolangi me o lo tupuai, tau o mwhivaivaya inga. Tātou watu o mai lava si o taimi lea wha mwle mōle lava. Mwle mōle lava. Tātou avatu i lea tua, e lava o na avatu. Te leo taimi e te whaafonga, ma u whaalongo ta ilo iai, no ma le loto mau lalo ia te au lava ia. Langona o lea tangata, ma lea tangata e fonga ina. E sa o ai lea, ai lea a o a ulava ia, ma lo u taitununga, ma lo u wha maulalo, ma lo u wha aloalo. Na o lea tua na si la fia mea tonu umalawa. Ai tātou talo i ele fi le mu o lea tua i nu uma tau am whivaivai inga. Ma mea o lo o tatupu le lalolangi a toa ele nei teng. Lo mātou o tua pa iai. Pa mai o oena e whaia le langi ma le lalolangi ma mea o lo o tumu ai. O lo o tumu le lalolangi i nu ma tangata. Peo na e fina ngalo ai le atua. Wei fo i tau o mwhivaivai a inga pe lawa fo na tau ina mai i la wafionga pa ia mo i mātou i teimi whape nei. Lo mātou fai tau i eima mafau fau i eima le tatoa. Ma le whaafetai a wale eise mea tasi. E le o wha maonia pe o na tu ina mai lau upu moni o mtua moni ma wha maoni lava. O mea e tutupu le lalolangi a olo o mātou iai. Ta mai mātou te wala au talu whapitoa mo le nei teimi tau o mwhaewae inga le lalolangi. ma mea olo o hali ali mai. Sa mai mātou tāla mō le saonga le mū. Mō e pe ona mātou wa ia ma le whaanoa noa le tō tere o e ufeoti. O e wale aini mea nofuai o alo ma whanau o tamaiti. Le atua ma pōpua ngā o tangata mātutua fo i mai lātou uma. Sa mai mātou tō atu li nei teimi whaamole mōre mō e o mafatia. Sa pēna i lāwa fio le atua. Soswani mo i lātou whaamole mōre. Sa alo le atua, so se tangata i le lalolangi atua. Mātou te le iloa o mātunu o lalolangi pe ona mātou wa aia e whai tau fia se lau ma se lau atunu o le lalolangi le atua. O tangata e whai tau wafe maafe tangata, miliona ma miliona tangata le atua. Ao lo mātou lo lo i ei tau am whivaivai inga le nei taimi. O lo o to o te le ai e o maaliliu inisi o tunu o lo o tau. Le atua mātou te wala au wha mole mole. Ia ilo wa lofa ma lo wanga le lei. Le se ta se sili o na sila fia me tonu umalawa. O na o oe le atua mātou te avatu iai. Wha mole mole e whai alo fina ngalo wha mole mole ta mā. Ta pena e oe lo taimi le atua ina ia wha pena o na toi maua. Le to o fi le mu ia tunu o lo iei tau am whivaivai a inga. A ia fo i le nofo le lei ma ia whasau ina le tele o la o tangata. O mau mau le atua o na o nei tau am whivaivai a inga. Ia le mātou te tālo le le atua wha mole mole. Wha afitai le atua i lo wha manu e ina o tai tai. O ai e vati e la lo fi le mu ina ia maua le manuia mo atunu umalama. E mātou te tālo le atua. Le ase a wale mwha na mātou sōsoni. Ai pio na mātou tālo ai pia. Pō wha pēnei. Mai ate i mātou le matamau. Mai ate i mātou le alofa. Le ase a wala. Le ase tupi mwha na mātou sōsoni e toi. Ye o lo o mawhai o na lātou wha tino ino ngā luenga. Pio na o atua i atunu ima. Tamā mai ate i mātou. Pē i tīti pē tele e tā ua o le loto ua whai ama le fia fio le tā ulanga ina ia mūu. Sa mātou tāu langa e ufoina mō le fisosoani mō nisi tamā. Tā mō le mō le lawa tamā la mātou te tālo lea. Tālo ai mō tau mwhai vai inga o mēo te tupu le lau langi. O lo fi le mō, ma lo mana, ma lo walofa tamā. Mātou te vāla au iai le li e i whai a lo fina ngalo. Le tuai manu iai mea u malawa. Tāle ma le whaaptai o na o Jesu. Amene. Ia, tātou tālo mō le tātou watinu pi lama nōtou silafia, tātou tālo sanga e whae uina ai. Ia, le tātou mawhitanga tālo pi o vai a sāta i tasi, mai se fōi mōsio tātou watinu ne o New Sila. Whaftai le au tāua kiriso, tai lau te tālo, whaftai lau punou mai ma le whaatino ina, o lau wāla a wina, mō le tuai le whaftai ia te utou umalama. Pia lava le tua ni usila nei po o feo lo e mafuta mai ei. Vi ia le li o no le whaonga aina o lo utou sui fua ma le tātou wola e te tālo ai moisi. A alo maia, su e lo wha malama tā tālo mo le tātou watinu u Samoa e meise o ni usila nei. E vi ia lava oe le tua le tamaa. Le alo ma le angangsa. Whaftai te le lava. Le se me ta se lilo i lau si le whanga ati le atua. Tai mi whape nei vai a sata i tasi. E whata waina i o mātou loto. Le atuai. Whata waina. Wa mātou te talitonu ma whatu atua. Ana le se anoa oe le atua po pe nei. Mātou te le oulia le nei taimi. Ana le se anoa fo i oe le atua na e awai, o oe na e tāpina ina le nei a la leo. Fai e iwi na mātou le se vā a ia i le tino, a un fai na mātou te tālo whātasi le nganga o na o lo walofa. Wa vi ai le nei tai me tu whātasi ai o mātou loto le whātua tua. Mātou te otua i le nofo ali i o lo walofa tu noa le atua. Mātou te si te le atu le whātai o na o lo wanga le lei, Ma lau tau singa ma lau manuia i lungo la mata o tino upele o Samoa. Whaafetai, whaafetai, whaafetai te le lava tamā. Mātou te va ai le lalolangi ma mea olo o te tupu ai. O na mātou manatu le lea tua. ia vi ia lava oe ona olo walofa mau fa manuanga ilunga si o mātou o tinu pele o Samoa fa aftai tele lava i lau tau singa fa aftai i o manuia fa aftai i lo fiso soani a wae ma fai mea uma ia te oe fa aftai tele lava tama fa aftai tele i le alofa ma le anga le leo la o fio le atuai ele ai se mema fai na mātou tau i na ai lo walofa a wā oe o na mea uma lava. Ai pau lava lea tawia o se mea ilonga ai. Mātou te o atu ai ma le loto whaafitai ma le loto maulalo. Mai le ta ele o mātou loto e tu whaatisi ai le maafitanga te talo. Mātou o te moli atu le whaafitai o no lau tau singa ma lau walofa. Ma lau whaamanuianga ma lau leo leonga le mātou o te nupele o Samoa. I tu uma lava i tono nu malalfanga. E ka le sia ma le whainga mālo ma tangata anu uma. Whaafetai, whaafetai, whaafetai o mātou toi au lia foile nei a fiafi. O lo o manuia pēl o mātou o tino pēle o Samoa. Whaafetai tēle la. E ta mai oi o le lii, ma waile manuia. Mātou te sā ili fo i a te oe pēla wana mātou. Whaatino ina i taimi uma whapenei vai a sāta i tas. Mātou te fia fia, mātou tala no atu i ate oe. Ma whaelo atu i ate oe, a wāpe, wa ea na ea o ao mai. Lo ea o ao mai pea i ate i mātou. Mātou tali tonu fo i tamā. E le ai se ma whai ai mea uma lo mātou manatu i ai. Pe whai le poto i mātou, e le ma whai. Wa nā o oe, e tu sai ma lo fina ngā lo alofa. E ma whai ai mea uma la. O lea mātou te o tua i te tālo atu ia manuia. Le alu o lau tala le lei Samoa. Le ati na e lau e ka le sia keusiano mea umalava le atua. Whaafetai te lau le tālo pe lava na mātou avatu pea. I taimi umafape nei vai a sata i tas. Whaamole mole lava tamā ia whaia lava lau fina ngalo. Lau ngāluenga pa ia. Ia whaia ma ia usius tai ia te oe. Lau e kā le sia. Whaafetai ta mā. E whala ua i te le ina pea. Le alua lau tala le lei te tonu o Samoa. Whaafetai te le lava i tāpo inga kewisia no umalava. Ia te le se vi inga o lau o fio. Whaafetai te le ta mā. O te tonu o nu umala ala whanga taitas. Pule ngā li i mawhai pule le atua ia manuia. Manuia i loa lofa ma loa wanga le leile atua e taitai e lawa fio. Pe lava ona e fina ngalo ai wa e avea i ei wha manuianga lawa fio. Li im fai pule taitai na nuu. Ma a inga le manuia ma ia te oe le atua whaftai. Tangata anu sa mua uma. Ma te uta maam tina uso tua ngane ma a inga uma i tonu so se nuu. So se lala fanga ia manuia mea uma lava. Ile alofa, ma wha amanu yanga sa amaya o ele atua li tama alofa. E te tono o mātou nu umala alfang. Tamae o ole taitai o le whainga malo. O oe au no ma o ele e manuia. O lea mātou tala whaatawa na wai pei tai mi umafa penei vai e sata e tas. Moli atu le whaafitai. Whaamole mole tamae e wha amanuia i whaipule uma mo lātou whaatua matausi. Alo ma whanau i o lātou ainga. E manuia o lātou ainga le atua. Le alofa ma le anga le lei o lāwa fio. O mai te tonu le whainga mālo o ta mai lo lātou wāla awina. Ie e wha manuia le fio ngai le li pāle mia. O whai pule umo le whainga mālo le atua. O lātou wāla awina pe ona e te tofia i le atua. Wha mole mole ta mapela wana mātou avatu. Ia whaia lau fina ngalo le atua. Ia maua i lātou le loto mau lalo le whaapale pale. Ma le onu sai, whaatino i nai o lātou wala awina. E mātou tālo pepeo nā vatu. O la mātou lava te tālo i teimi ufa penei. Ia usi stai ma mulmuli tu i a te o Jesu keriso. O wā o o le whaipule o whaipule. O na manuia ai lea. O mea uma lātou te whaia le atua. Mātou tau tālai pēa, a wā mātou tali tonu e moni mwha maoni, a whai e muli muli ia te o Jesu Keriso. e manuia mea uma le atua faafetai. A manuia le fai ngā mālo maana fōfuanga i mea uma la. Le nei vai e sā, pe ona whaelonga ina le tūtu o tāse le mātou o tūnu. Faafetai tamai nei tau sanga e tele. E se lo walofa malo wanga le, se mitumitanga yo mātou lotu. E wha manuia e fōfuanga uma lava. Mea uma la whaatino ina. Faafetai tama ia fōi le vi inga i saonga le mū mea umalawa le atua. Ni se whimala ngā i le atua ia manuia mea uma i loua lofa ma lou fi le mū. O tālo tama faafetai tēle la. Mai tu tonu o le mātou watu nei o niusila le atua faafetai. Mātou tālo fōi mō le whainga mālo o niusila nei. O e sila fia le fionga i le pāle mia. Fai pule umalawa mātou tālo fōi mō lātou ainga. Lātou whānau, le tua ia manuia fo i nei a inga, wā o tangata fo i peio i mātou, ai ona wāla uina matofi le tua. O lea mātou, tālo ai fo i wā lo fina ngalo lea, a tālo mō fai pule māli i sili pe ona ea o a maila wa fionga pa ia. Le tua ia manuia ngā luenga i tonu o la fai ngā mālo ni usila. O la mātou o tunu, ia mō le poto ma lea tamai, Tele swing o meo tutupu le lalulangi nei vai tau. Le ngatai ni usila o Samoa. Mea umalama peo na esila fio le tau. Mea uma peo. A mātou te loto tele mātou te le wha vai vai. A tālo o ele atua te feta lai. Ngā luenga umalama le atua. E manuia ngā luenga umai lo walo fai tono ni usila nei. A maise fo o Samoa ia na ngā luenga whatatia. Mā lo e kālesia ma mea umalama. E manuia ngā luenga uma, pe āwawa ai atu i atu oe masā ili i atu oe, oe ona le poto ma lea tamai e manuia ai mea uma. Tamai wha mole mole, so soani, wha manuia le atua i ngā luenga wha al mālo. Tālo wha aptua le neitu upo le atua, wha mole mole lava wa e sila fia o nai pulea onga ma fai a onga, wha manuia i a lātou ngā luenga, Whapena fo ina yalo ma whanau, so o sea o nga mai lawale a o nga amata, o le tūlanga lua, o le kulisi, o le universite, ia manuia o o nga talo whapitua pe lawa na abat, na ai tamaiti po whanau po unise, fai malanga mai nisi atinu, e au maui nu unei, o na o universite manisi o a o nga, ia manuia, la tau no fwa o nga aile atua, malu pui pui o ese mai ainga o le sailinga o le manuia, Fa manuia ia te i lātou, ma ia malupui puia iu awalofa le atu o le tamā. Ma tu te tonu lava o le tamā le i fatua o ia lo wolof. Fa manuia ia o ngā lulu e fa vai taimi i te tonu ni silenei. Ma wa i lātou le atamai, ma le alofa o la wafio, tau si ailo lātou soifo fa alitino. Nei taimi le swing o le tau, ia maufo i lātou le fa uta uta i lelei. A wā alo o mai, sa ili le manuia. Mō lātou āinga, ia maua i lātou le. Fina ngālo lā wafio, tau si ai, a wā o mātou ai nisi o teimi, pe untuana i atu e nisi na māli liu o na olifata mal. Ai mātou talitonu o tō nā i nā teimi. Ai sāra vali i luma mō le manuia, e manuia e o nofo. Ngā lue ngai nisi le nei, tamai fa manuia i le fionga i le li konsula. Ai meisi fo le hai komisino, sā moi tonu nisi le nei, ma i lātou uma. Sangata anu Samo o lo ngā lulua i atinu e fafo. A vea i lātou e fai masui o Samo i le atinu o ma le atinu e mau. E mana tua i lātou la mātou te talo. A wā o e o lo o atu a vea i lātou masui o la mātou o tinu. I atinu e mau. I whanganga na ina. Pa au pe nga ina i la wafio i lātou e fai nfatino ina. O lātou tiu te ngā luenga. Bio na bala uina ai i lātou. Vea masui o Samo i atinu e mamau. Tamai wha mole mole. O tele lava e o lo. A o tawina mole tala ina o lau tala lei. Ko lisi wha fai se au so se tafa lalangi. Ma lua wha penai piula. Nisi e kale sia ke usiano ese ese le atua. Le ngata i Samoa. Ni usila nei le tele. Theological Colleges. Wha fitai tamaa. I yei lo walofa le atua i manuia o onga e a o tawina i e tala i lau tala le a o oi e suke riso oi o le faya onga o faya onga e ona le poto ma le manuia ma lau fi le mu e manuia i fufuanga uma i e tamai le talo i e fa manuia le tuai faftai o tapenanga i le ala leo tai moe na tautua le tai mi o tua na iatu le tua faftai te le lava i loa lofa ma loa wanga le mana tua le nei tai mi ia ni se o ala leo ke usiano televisa ke usiano o lo matou va va ai iai ma faalongo longo iai o lo awala ma iai loa lofa ia wa o onga Faftai tama mātou te loa fōi au whamanuianga vi ia oe tama. Tai mo le Radio Samoa whamanuia ia lui ma ane poni whasio ma le au whai ngā luenga. O lo o tau tua ina ai fōi tanga tānu Samoa. Mese o le tāla ina o lau tāla le lei te leo taimi upo o la aunga ina ai. Faftai tama. Faftai le au whai ngā luenga i te tono le nei a la leo. Te leo i la tau e te leo la tau wala uino ngā lulua i tono le malo. E kālesia, ma tangata lawa fō ia i rana ngā luenga, i tuafa matai i te tono ainga. E whaftai ta mā, o loo fō ina fō le lātou wola, ma le mātou wola e au au nai mō oe au wala fō i le nei a lale. O whaftai ta mā, o tā leni wa e amaia ma le poto ma le whaotauta i le le, wa e amaia i whaongaina te tau, ma oe mātou le loto ma au lalo, ma i whaongaina, A ava noa tāua wa e amaia mo i mātou e whaieila o ngā luenga i fōi ate ate o elevi inga. Ta mai whaftei tēle lava mo le au tāua ki riso. O e oro te tālo mai tonu i mōta malawa. Le au whaafonga ale nei a la leo le nei tūpō fia lava o mafuta mai ai whaftei ta ma. Whaftei ilo walofa. I e na vāla au mai le nei pō mātou mafuta tālo. Fuafuanga ale a la leo. Ni ala tau porkala me whata atia pe a mai ale nei taimi. Ta mai e a waile sunga le whawhia ngainga mai la tau umala. O le atua manuia. Pa mai fo o le atua le moe pe tu le moe. E te iai taimi uma mo i mātou. Ta mā whaftai te le lava. A mā ngalo i mātou. A whai o mātou so ona tāngi sā ta mā. O te le me o mātou tō laulau wina i o luma. Ili ta mā lo whai. O mātou whai lava na wa ea o mai i whai lo atu mea o mai a te oili tālo. Whanau nu ta ingo mātou loto i whai lava lo whina ngalo. A wana o e sila fia mea le lei o mea o ngā o mea te tau mō i mātou. O tālo le whaftei te le lava ta mā. Tātou malau fio le nei vai sā. O laula au malau tō. E wha a mawhana whanaina ma teita i nai mātou. Lo mātou ulu fafo ma le ulu fale. Mea uma mātou te whaia. Pā manu ia le sunga le whawhia ngainga. Mo tō e ngā le tiu te le nei pō. Wha a manu ia i a te ia ma i lātou u malama. Io tālo le ta mā wha mā ngalo i o mātou wha ta mala. Mō mātou se. I sau sau i nai mātou lo tō te tāua. O no Iesu ke viso. Amene ma amene. Ya mai le tae leo lo loto o te moli te le tuai lau whaftei tele lava. Ya te utou uma lava o ena bala au mai o e fo'i lina alo e talo mai tonu mota malawa. Po e whafonga mai fo'i. Talo lava o le tau fina ngalo masala ngona ya te au. E wha mua mua le atua. Whafonga fo'i le atua ele tātou wala au. Ya sae mali fina ngalo alofa o le atua. Tai tai lo so i fua ma lo wola i nga fo i vai asa. Ai mo le nei tei, i a manuia lava le vai asa o le ngangana sa mo. Ai meisa le tātou fia fia fatas, pati patia le alofa o le atua. O no le manuia o le tātou wa tenu o talo na tuto tas. Ma so u ma lava, i a vi ia lava le atua, i a so i fua ma i a manuia.

Ole au toi lima minute ona tale ole tula tasi ile ni tae au fou. Tato vi ia le ang lelei ma le lofa o tato utua ole u tato o lia mai le aso mafua le nei. Le aso mua mua o masi na uyuni lua afe lua se fumuleono. Ia ole aso foi nei tau o tele si o tato utruu. Fai longa ina ai li tuto tasi o si o tato malo tuto tasi o sa moa. Vi ia le li paftai lan tau singa o si tato utruu. Paftai foi il tapo inga mau o si o tato utruu. Ita mama tina matua fa pia foi li. Nofo fa fenga inga o lo tala fa auto i so se vaenga le lalangi. Ona o le tala leia i esu ke riso. Tato vi ia fa amnu ina lona sua fa e fa vau. Ona lo na le lei uta to di mai fo ile nei ta yao ia ona o mai atu uta to programa lo fonte taro le lei no tar sanga pe ona fi tai tunga yai fal tua ya etsi fu morum kafi ia fa fta tele lava ilo na sauta ua mo ta to si ta to tulu ile tu ina to fo ile tua uta to mana onga ma uta to fa mo mo pe ona ia ta lo ai fa ye su uta to watu e ta talo mo tua to le tua mana onga si uta to tulu pei ona vili mai ai lo to pa ia mo to mal fa fa tele ile auto kriso lo to sa ta ua wa fo ile staro ile au mo po mo si ta tu tu ai me si mo na onga pei ona fa ai lo mai ta tu wala lo nei ia ta pero mai ole fu mo te mi ta tu proclame masani fa ai o ita tu proclame wa sa mas fu ia o proclame lo tanga fta lai ia mafisili mtali o tuspa ia tato tufasoa ifo ili afio ngale atua ia poli mta upu fo i ita uwe lu tato ulanga ke usiano mo lu tato usa ili ili atu ili lii mwana fa mwana yanga mo itato tato numero masani o valu selau o lima tolu tasi ia ole ala leo PMN sa mo lima tolu tasi lea ua FM tasi o fa tasi mrelua ila u leiti o fa lungrongo i au kilani nei FM tasi o fa tasi mo le lua fa mo tasi o fa tasi mo le lua mo me ta tu fa sa launga fa mo ya tu le tu o ni ta ya o ta tu pokala mi nei alo mo ye lo ta tu tu si dim ta di tu spa ia mo le ta na

0: Ethan te wanga o sa ngato mi ka elele ale ka, ale ka ngelo, ale ka ngelo ta itai o awai pese a ngelo. Sa ngato mi ka elele? Sam?
1: Ole tani o ole kalinga.
0: Ole kalinga mai runga ole Facebook, ole sunga ya Ethan te wanga ro mafuta mai, te ato Facebook ni nei sa yao.
1: Ia,
0: ele ai. Ia, aftai, te wanga te tau fai mai. La varo sini, la varo sono nga telefono.
1: Amaunga na la umia potan na la sini pe.
0: Tu tu no me to su dove su di lo fam tele na il fam no ye tele o ye su luna ai mun mulia ne le diu esse mate en le tua. Tu tu no me to to dove pe lima to to dove pe luono.
1: Oi
0: ye su luna.
1: Le sei ene mo la.
0: Oi
1: Mm. 1 PI.
0: Yeah. 12 take. Kawailua. Oh, yeah, Kawailua.
1: I
0: think you're under the bar, I'm going to see. Fuck you,

0: tono mai.
1: A hio na toko topo i se wa iule li mai e i te ori lao.
0: Tu e sauna mai? Fa a fia?
1: Fa a fio na toko topo i se wa iule li mai e i te ori lao.
0: Fa a fia na toko topo i se wa iule li mai i se wa elu. Oi, e i se, e kupi te ori lao. Kini mai a mele fono.